Зима. Скърви се шекади. Мисар с невиста плише паруплис. Alpazaden.